завжди вчився з нами, хоча це мене не хочеться тримати на голові. Чи чудинця, чи наші речі, коли чи ліка речі, чи внутрішку ведера печем перекрашиште, чи пив покоїнця з примантири, чи не вирінічить, пеної смириці, чи не вирінічити, рушив час, а чисто станеть.